0: Amy Stewart med Knock on Wood for The Culture Club og Church of the Poison Mind. Så skal vi have fat i Paul Krebs' kendingsmelodi, nemlig Så nogen som os har brug for en kæreste, her på Radio Alfa. Godmorgen.
1: Kom

Anne Linde tog os med til Barndommens Gade. Før det, så var det Will Smith med filmtemaet fra Men in Black. Lige nu et godt gammelt nummer fra The Beach Boys, God Only Knows.

Så er vi i gang med time 2 af Retro Top 26, startede vi med, og det var Cock Robin, Thought You're On My Side, og så den specielle her fra 22 til 25, Zig Zig Sputnik og 21st Century Boy. Og så er der Moo, 28 til 24, Matterhorn Project og

Stewart fra det skotske. Og så Modern Talking, ny single fra dem. Her er Atlantis is Calling, SOS for Love.